0: Tika tere ndiye kurita kwa ngula zonse zomwe tinadzana nazo ndimemene yadzuka Africa. Bon dia Africa. Good morning Africa bombano pa Radio Mosambike nyombo yelutsira mawu ya muna mtete. Bwanji tikumane kuseri kwa nkani. Za mjornal da manya ndendenga wankani zangati ndiko nja kwa dziko lino kuti dziko muno nthawi yango ndendendendende zisanu ndi modzi zomanga ndiwa ya Seis horas em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando missão.

0: kati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe za kusinga singa anti artish plasticash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale waini.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.
1: Ndiye natenepo vesele watu zensezi ziko kufikani kumashibe sekuno kushukra kuno ku Radio Mosambiki muno ntete. Mkati mga aya mabasa yatu ya nchinyungu wepo mwendawe zati kumina ibozi na mhindi makumawiri na zuiri zo mwini wanzi uraji 22 minutos. Ni ntawe ya kutitibwelesi nyimbo za kusia na siana mpaka pantawe ya kuzakoneka na namwe. Ndiye natenepo panopa tishteshin kumbusu tipvimadu ya mweda shoka magole ya mweda pita ayo. Po mwizi nyimbo zikali makaseti ndiye natenepo igamara kuti uibwiri ziripomwe kushitawa kuchosa kaseti yu nyangana kamuti ya yae la bizera kumbweleza kuti uibwiri ziripomwe nyimbo. Mboyo kuma bzintu bzadzenda bzishinja tsapano azili ntaentae makartawa ya memoria, maflesh, makomputadori ntenepo abvesele watu mbati mve kuimba kwa Aleki Macheso amai wa Rubi manzwira nzwira itaima show mati mavera vera ya shesani legani kuanza kutetekera tumwe mumva dushirewedo na wantu wakunja.

0: estamos perante uma transformação comparável às grandes revoluções que aprendemos na história e moldaram a história da humanidade. Tal como a máquina a vapor definiu a economia industrial e a eletrificação transformou a produção e a vida cotidiana, a revolução digital hoje está a redefinir a forma como aprendemos
1: a ler, mas comer nas tantas. É para dizer no truco no que o Senegal é capitã madidi, de na tango nem o truco de queira com a pinango piaco pina zafuno que o pichite que pacate para mas fazer corané a masicuano é masicua chichano. Jetani mamunangulu ziwa tudu tipangene pangono mbuya ngoma Senegal
2: Ameriko Masadameki
1: mbuya Ameriko Masadameki
3: ya ntakuwa na Senegal ya mkuhina bon tukuwa na Senegal pasei kuchanga mtizo mtatu ya gulesa wali yushu kutatija nanga Senegal kuchanga usi inubuda hayo ni mtizo mtatu maa shtimu zio nangena Senegal ni ya katawina hapo wali aí china já tinha tido esse mas eu não esperava eu não tati já o joio porque a carreira com dono com mundial um ano para eu não tati já tu dizia aí zig ganhar jogo desse mas em março eu não tô com o nome para eu não tinha e o ganhar o qual tati já não é para Senegal força naio e o dar um tesouro muito alto
2: Senegal irikuda mchezo mtatu kuvereketa kababa Merko Masada Meki muzivo tudu. Pa mkuru wese baba Bernardo Mikiri ngondimi chisena vanoti vagumi. Nenga shilove jeso, Nijo Karima Japi, Jose Manuel, Bernardo Mikiri, Pondopo na Merko Masada Meki. Tinoita, chinangwa chomo piki zano mkati mo provincia Sofala. Nyamastri Mangange, Notete, Manika. Zambezia yenge nanga kutino mbwina atifizida ngane varakutizwa kilimani nukutavalipi kaveta nishwa shapi iwewe unudikana kubata Senegal ngu kutindiona ya goresa nini nda kubata kuna Irake
1: mwene Zemanuele nandi pati Senegal Senegal kutia pita na kumwesa pa masiku wa nsiku ya lero machumemo Senegal kusaka mbutu ya kufuna kutia pitrizi klananda pakate pa masanzikero makulu nizu kwa cha Mosambiki Mosambiki tae maziko nsena pansi trikolonga mundial. Naona pia mundial Senegal soka ubozi pa mizinji ya munu mu Afrika kutiri nantu pakata pa iu masenzekiranea mbwenye pa grupu I Senegal ya linantu. Senegal ndi anamweza vesera radio lekantoni basi mpiro nane mpiro na anapiana mhimba za Iraq. Senegal vala pia nseni pia kuchena.
2: Senegal na nguvu jesi jokuchena Iraki na nguvu jaketa blumu nenga teshtol dupungwe wia nuiziba teshtol dupungwe se ndeda kunanga Iraki ya kasimira kudea Iraki nyamasi ndipungwe wa Masada Meki
3: ya ya kasimira nguvu japungwe Iraki utatija pasiri imbani yuka mnyawa utanga utamba teshtol dupungwe na Liga B
2: Teshe dupungwe na Liga B vavereketa mzivo tudu kaveta ndi Senegal na Iraki Iraki na Senegal mpingompini jobasa kunu kutitipindride tichivona magogomero akanaka o Senegal na Iraki pangali chukuti ndenga nchibuya na nishwa japi taizo wapo alu kutu Edward Mendy muhaiko tudu vafikiri vosulo vo Senegal ndi Ediofi Mosani ya Kate, Kalido, Kalibali, Ekrepini Diata, Kuzoti Pape Geye, Idrisa Gana Geye, Lamini Kamara, Kuzoti Sadio Mane, Nicolas Jacodi na Ismaila Satare, avandi gumi na posa vochi kwata, echo Senegal. Pangali jokoti Senegal ilikuwina ngotudu nukwa na kitalimwe, edhiro kutungamira musiku nengana uno, mavrekete rochisena nuchindao, kufira muradi Msambiki, emisoro provinciale Sofala, ngatende nisho ashape.
1: Matende ze Manuel na Fesera Radio Msambiki, lukubuka ndiana pakubuka na pana dziku ya Senegal, Senegal kuti apita mbawina, tinaona masenzekana na mlatana kuti nzidzuchiripo Senegal kwee.
2: Tudu latoho na Iraki, labuda kunje, Iraki dikana kutitole tudu ikandire mbani, liri munyala lito rakandihwa njini shangaita mulimbane tinampingo mpini hurwane maningi nisho ashape pamkuvuno.
1: Ndomwene Zemanuele Trinanyatro pangono na tangwe ya madodo lukonefe nzizuno mbwenye tinaona kutipinti pina fambatani na kutipinti pati ndi michini, michini ndili kuchita pipi pia kutipasa madodo masikwano tukupeka maprovincia Sofala, Tete, Zambezia, Pontu, mbate Dadamira. Dadamira Zambezia, ndomwene na kutirina Manika, Tete, Sofala, Zambezia, tuma kutipanga pangono Zambezia, tiripabodzi.
2: Ndino kuona kuti Zambezia tritese ngo kuti alipo mtu wanditumira tsamba pa mkuu wa Kilija kuti mumushasha iro o Zambezia trikuzika zvakanaka musiku nungana uno ngo Onda Media. Ati Onda Media iri kuguma andishika zivi mtu uwari kuti alingo papi pokona ngo kuti vamarumeo vanotizwa. Mulambo wa Zambezia mumpiripiru mono luwabo shindi itinuancha kuguma zvakanaka. Jadaru hajo ya trikupindiria tishinanga kuti Senegal limwe Iraki dishilo gata gata mpingo mpini nisho japi.
1: Ndi mwene Zemanuele Nyapi chitukupitiriza mbalo ma studio ya Radio Mosambiki, emisori provinciali ya Sofala. Tukona masinzikiru anea Senegal pobudzipene na Iraki, nyakupata mpira wa Senegal ndi Eduardo Mendes ndiye ali pabaliza. Lero munu Sofala masinzekeru badoneka mbwenye pechumonika wanabasi ndeke ya gujuka kwa aeroporto internasional ya Kunampula.
2: Ya gujuka ndeke kaveta mutambo nyamasu wa Ferro Verde Beira na Ferro Verde Nampula unutambo wa mudimingu panu padroba lobera masoko ndashira kwa vandeki mweni maputu kwenda Nampula kutura shpata Ferro Verde Nampula na Ferro Verde Nakala. Ndipo mangwana Liga Sportive Sofala na Ferro Verde Nakala unuzova mutambo mweno kuti gwendiri chomulinga mutambo kuti inini na iwewe mangwana chimadeku trukuda incho kutenda kusumulira vapurukiri vo Msofala mfini shoda kusubuda mukaldirao yopano pachiveve pangali chokuti muliji onyere o mutambo Mundial 2026 waimisa mutambo Iran jada kunanga Iraki na Senegal Filipo jenga jashata arikwenda kusotosesa pamtiva po alipo waposa kutamba panovoneka nyatwa arikwenda kusota vare ichiripo chenga chashata nisho japi
1: chiripo chiripo Zee, anyakufuna nsoka wa Unión Esportivo Songo Aipiro pizinji kaka mwalero Ntangu di Songo Busala Chibalibale na nsoka wa Bayi wa Kupemba.
2: Ndashizwa kuna Ntangu Songo, kuna Ntangu mprovincia Tete. Varukukumbira kuti Daud Razaki na Vitor Martini nga vagogomehwa. Inini ndrukunyangajo Vitor Martini mkwedu babera pano?
1: Handi mkwepera mwenye basa.
2: Angaluza basa. Ungasungana neno kufunjepa. Imweo chikoka chimu wajita.
1: Chikoka chimu andeze basa yuko pato songu. Sine inafuna antura.
2: Varukunyangaji kuti songu. Nguwa jimene niju makurupadu na weva hushi vatranadori. Madono ekipa. Ate doktonisa chonji chimene hapa. Makurupadu ndona mapresidenti ma u. Ngo kuti lingira basi songu ya visa ulushi mikisono watengesu. Dominguez wakumbira reforma jazika agora dumbira Chester vapira kuviso valka Ferro Verde dumbira Sidiki iwo uli campeão ekipe ino campear pangalo jutakatamba tudu tusu nisho campeão anangwa kuti aviswi adikana kupindirira kudefendere agora campeão opera tengesa mashigatoro muno kuma kwapi pakubuda kadi hapa zinjani
1: tirikuona tepo
2: kadi kuchuka
1: Paso mwana wa Iraki.
2: Mwana wa Iraki nganjo shpira kwenda kubumwira. Senegal ina jese nyamasi kuti iwine mtambo. Kadi okuchuka kuna nganjo shpiri yonyika yo Iraki. Iraki ya kutamba no vashoma, Senegal ya kutamba no vesi vakakwana. I Senegal iri kuwina ngotudo rumpana kutalimwe. Apa nisho kona kwangu mwana huu waita makiriadu maningi. Vara po iri kutatija kutiena. Wachika chakwenye pangali jokuti mwana wa Senegal wenga shida kupinda womkweva vari ya sumula ushoni womkweva kakumuwisa
1: mwamwene china pangisira china pedzari nyakulisa pitu chaona mwadidi natangwa kuti mwana davara chizirikiro chichwiri wa Iraki akwe anzachi akwe ya mwana wa mbalu madziku ya Senegal Senegal kuti alkuina naibodzi ya visera radio Senegal alikusaka mbutu ya chitatu
2: hapa asipi mshujinyiro penalti Sadio Mane wataula la visu asipi penalti Alenga tuliro ntamba.
1: Ayu kale mpira kutala kutale mwenye kubuka ndana ndana pana dziku ya Senegal, Senegal kubuka na mpira, kwatwa mpira, mbarado kwatwa mpira. Madodo tichirikuwa tichirikupitiriza nao madodo mbalo mwa Radio Mozambique. Masikwa nsiko ya chishano kumapeto kwa sumana tirikuona masenzekero a mundiale tirikuona pa pale a Senegal ali kuina Iraki ali alkumenywa pa iyo masenzekero nea pa jornada ya chitatu Senegal ze kuti chakachino pa mundiale neda pita mwadidi atoma makui pa Senegal na tangwa kuti pa masenzekero maira kutoma Senegal ya nyiswa lero kufuna kuti yabisi manyadzo pale ya Senegal.
2: Senegal ilikuda kuita mavisa nyongo kuti neinga wina kuna kwenenda ya luza kaviri ya sarakale kavete ilikuchangawa kuda kuluza no respeto ngukutunga budao pamuzi no respeto shunulene meja padoko ndishona Radio Mozambique tripano mangange tete manika zambezi ya chanja pangali chokuti muhaiko utudu umweni o munyika yo Iraki arikufinasirira kunja ngokuti mwene arikulapwa mutambo wakaima nisho ndainanga kuti pamukuwa kuti arikulapwa mumwe chionje ichwali chokuti zvikwata kugara zvichinyiswa majitrenador kana vahusha sipi vona vanandhangu pamukuwa uri wese lingira basi zviri kaliga Jordan watengeswa wapinda kasongo watengeswa mangalo wapinda ka breakbully Di Maria arikupinda ka fervere na kala ava peradu kutengeswa kamari agora Liga Sportive Sofala ingatakwa yotakwa yoluze yoluza Lucas Baraligio na Ivo Gonçalves vanandhangu
1: nkabinyata phala Lucas Baraligio na Ivo Gonçalves
2: nakuti Iraki irikufisa 10 na posta kumphina tandatu
1: akubuka 10 na chibodzo kupita wachitandatu akusaka mphamvu zinangu
2: varikuchanga kuengejera Simba lopakati ngondava yowiya kugomehwa uyanganje spiri
1: ndimomwene ise tinaona hapa tikalonga tangu ya pala pansoko wa Liga Sportive Sofala chakutoma zecho kuti nsoko no kutoma kwene chakachino pakati pa Musambola ne ukafuni kuti nakweru ona basi majornada da mangasi ndi primera volta nsoka watoma na kugulisa majogadori pepyo pianensa pikulu kakamwe kuti kundi kwa apala ne pansoka ala non era nsoka wa Liga Sportive Sofala masezo kuti sabudzo kuti pa mbodzi na mbodzo kumenya mpira alikusaka njira kwenda tsogolo tona mwana Shelton akakhangwala mwa Fevada Bera mwana noze aenda mbwalo mwansoka wa DV
2: Shelton wena ngoya nenda kaliga opinda ka DV
1: aenda kwa DV
2: ngoti ndakazwa masoko kuti Shelton okanange nini kaliga ndeni sie pra bola kupera ngali pere
1: aenda DV
2: kapitao wa liga opinda ka Fevada Bera nshona Elcidio
1: Elcidio
2: liga ina basa maningi ikipeli kudadu gala Musambola yavia kupasea rihuriri uvia kweta negosi basi nisho
1: panango mbaka chila malonda basi iti negosi tukwana kuti sanzuwa presidente wa Liga Sportive Sofala ngwanya malonda pontu ze
2: ndi empresari
1: ndi empresari
2: dinyana niziwa
1: ndipe panango kuda jirizeo kuti achiti nsoka ningano no pizinji pizinji achiti basi nena kutuonda basi mashukatora abusa zinji maningi ate ona baize Elie Shimakamu
2: wapinda kwa TV
1: aenda kwa TV Elie Makamu aenda kwa TV ADV achita kontrato na ashanu nzidzuno. Pa nsiku zimizi achita ntrato na ashanu. Tinaona, pinafuna chite ligi, tinaona mangwana na menya nane.
2: Fervare Nakala.
1: Na Fervare Nakala.
2: Di Maria mangwana tumona shisimira nganjo Fervare Nakala.
1: Munu mbera. Batu sabonu hapale aliga.
2: Uvliga.
1: Mbuya masada meki. Mbuya masada meki. Tipangeni pangono. Pinzeru zina hapale aliga Sportivo Sofala.
3: Na dai shwara shaita mtongamire wa liga Sportive Sofala azikulangalira kushoni porque às vezes kuziva bola zvokushoni maningi porque às vezes tinoenda kondira kupa kuziva bola yena mtongamire wa liga alizibe bola kumulaka gala kulusepa yena akuona bola pase kepa zviro zvimweni kepa zvobungadera pongwando kuna vandu vakudira zviro zvosero agora kulusepa sempre nukanikachini a liga discutiva so far kan ikai sofre sobjondo jomesh porque o muhushu mtongomiriro wa liga presidente wa liga se fosse nanga pa presidente mwene anoziva bola ushone achera kutengesa machikadolea como inkipe wali ya baho wali wera wisie inkipe yambe chijikira golino gonozaro uziwana chin kutengesa gola ipa ijwana nikona mesho kuhamanga ajito kafungi
2: mati makenga kutengesa
3: akutengeswa agora chuo chumwe njoo acha tamani kena tengeswa lavantu matimati makenge porque majgadero abudala akunanga ipa nada tisu tinolova majbol se ziva nanga ipa inkipa dia jutole majgadole ya jupanya chini liga porque yakazo nanga ipa liga yukuita stra gobera no nanga nanga ipa nada ngati tolo majgadolo joka wangira wangira yona isa imwele dia agora yani kumtonga miliro wani wa liga kama arzimi bem bola trazan ena watotenda utengesa chini jumas do jumas kadoshoka wangira wangiralo para enkipe.